moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.

0: ищете у търговинах и на harvinorman.si.
1: Dobar dan in gremo do zastojev. Na Dolenjski autocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski autocesti v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, na severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom